0: tokoa de moe o misi o kuta eva i palataisi. Aha ke ia tako e fuhori si e nea whea e. Mon pe lau ia tase ni. Fruti kalasi kehe kehe o pong pong ni kako ene maari e tase ni e. Fefe hao wakai e wena ke fase ni malo.
1: Kon ki fo manat mai ta sen ai be mugi la hela he kai o fa to seni o fa ka go malo piso ka ke tolo da sen foot full of te a pompongi e o a fa malat fo ka te vit ma fo malo se ka mo mo ki ma e pompongi ni a puna le non o fa puna le ka ko malo si o ka mai ki da ko ka mai mo u hi va e o te vit a ko ka pe tolo e vai pa la tai si e ko mo he o mis a ha ke ke ki hi ki ta ko fo i mis si pe Tapi pego misi fokus kau mahu pego misi pego kau memon tapi tadi hokoe kakoe apa memanako vale launa iosino mohon tapi kau ya apa penang lelia tu etau hiva kau ni motor kau tapi muka kau mesti dapat kau mati bisa kau fokus tu.
0: Iyo kau etau fikani mako ya pompong ni kau atu ya funga onetaka ah famer morfika fa. Funga onetaka koe lotse o pema atuia e asia manmua e pongpongini mo tolu kotoa mo ke mea ma ke tau polo kama tau te fito ngai fare mahaki kau ngā ue kotoa kau fau lori kau security tapi he foki ka mo tolu o kumo peke kau kalapu lalo wafu kovuda ato e fasini pa ma ak mo tolu pa pehe foki ke kainga me he funga onetaka koe lotse na o pema malo